0: 106.3 FM sinade chuma maye mo bibia kwa ba na watwe fofrotie roba wa krumpo no wasanso de atwe ye bio ye di kotwe wi se hwene santamu ye hunu bidia e ya zido aseda eni ade ma di testi anga zakasi ebo ni yaso ne so kroje te so beguna no ka be ma da ti se nso afri nyame ani ba fri fri fri fri fri doko doko ti se woni ye de nam na ye yeso ma wiei brazen tim ba bedia kwa de wo hwere de de kwa ku obidun ye adu ku mene
1: Akria bo achiwa yi adom JP
0: ne Esme de namno ayi ekoyanim Esme de namno yedi makotri biye ne se ye ni anuma wadi dem sabia musabia nyadwe ne wadi sema tudwa wo mosi aban nim no nim no nim no nim a wo mo madi dem wo mo kaso peso anko kira de ne yefo mo adwuma enti sadia wo yekire de mo dem pa mo meye ti aban
1: ani adisue muso woni a wo kira de won mu a wabiye biye suku ye ye ankra ankra suku no akabomwe no mo kire se Eba se mkwada achiro nso wewe, ya dewo tunse ni yesu ya kariwo ya dewo tutusu kuumua. Kwa hiyo mpeni mfofasu wano, ni imu uwa mua enye.
0: Jipi hati ufuwase gana adiche hii. Se akobase wachinebi kwa kwa furuka na uduwa ni ya kasi ya tuma mema ni nyawa mwa mwa na senti no yebichirimi.
1: Aswa yeye shensa asimu saadie tuwa suwa mpeni mfuwase. Kwa hiyo gana fobi ifasu tuwa asimu saadie ni ena mra kwa su gadamisa wakakaka wonti ino. Wamsiye seyi, wamajiromu temu dendende ya wadubetu asye.
0: Ese mika wewe ni abuwa nibedede na mene ewe yi. Mtye foku taimu wasi isi mwadi ya ba. Diyo yani Android phone sudi ya Franco Trading Enterprise. Ehona abenye bidia free nye nunko. Wa printers, wa laptops, wa CCTV camera, enunko ane camera. E timitafo njine wia na. Such an eddy account, you panic and you know, you configure my phone number, your trivia, and our hair. Now, for who said trivia, you pan a car, and you come home. Now, what's also a TV or wine, then you're waft on. And my body and one, you're a record.

0: 5555 gentleman na jese wajini chen ajini t-shirt white ajini nika die piso aje bibia nchesa brante no sebi wajimu hau no jidie pa sesa di waken bia bibia na wapesu wadikoye ae wapesu wabuhu njini keke na jese wanuzo so yeka suo bia wanuzo ya trompio ata na enosu mchiri muma amie sidi maisi
1: Akwani die uhwe de wa die sa that is the boy say wash on the first come wash on the top na wash on the top pass wa die ayini nika nti akwani die ni uhwe bi anche say obi a fa for me dwane do mo ada aya hwe no ada ba ayi da mi mami uhwe na na sign the bibie mu nti me die me wo say bi ada ba ya na die nti obi ya sa ma adwin chire
0: nti mami osi ana chezu odi nani kocha bi si enwu de ekwoso abra brantie wo furu honyini na wo jeri dwadwa sem no kese di ochemu se emrantie no eche no no omma kakra ko ni wiye no myo mada na ma police fo so bomoden se ensem no betimi so adoso de somuo na honyini wa ntimi amuni nyina enwu na emmu ko de a opemso honyini no waso ni tinu kakra wa ponpon tinu kakra a chese eya de a eya re ho sempantie no so wa mane bon enso eno no na maye firi eya sansem mi kwa pumdi enze mwen. Na ya ayansafuwa wanamo ena eshe ma apumdi enze mwenu wama uwoji enze mwenu wama wankabu mkwefense Society of Obstetricians and Gynecologists of Ghana. Na wanamo chile musehe ya bana sentimente mwa se ma kwa uwosu nwa mufema shiro mwenu enkwano ya mienu mkwano biseme tikopo oche mse kwa suru pao na ya diye hagine pa na nisa yosu nchwa mdiye suyo mani jise ushebe enkwa pima fimpimbi yonu eni ediasadie na o paibwa omu bwa kesiye pa na se omu bwa omu from diye biya chese a sentiment empty true obe biya be kwa wosu no oba na ni baka nuhu ya diye su obe shene mkwa na se ni bakura be shene mkwa no eye buteye su omaniso no omu nshia mujume diye koso a fibia na fidi omu nibaisha su a sentiment emu eno penjile utria wanuma nuhu obe for Thomas ye koni edi e tuja e chechili se mwisi
2: niya ama memu nina yaka nese saka ufyo mkwa na nipa be 100,000 ena u anka sibibu ukwa mkwa Enye 70 ana kakrebi enu 70 Ghana yeshe mwa yende ni nam 300 nyechi Ushe mwa mwohu mwohu bese 9 kwa na ya broso Nini na ansu yese obebi ya onyem Tama owo anawo uwe chino Ha obi frimono Nyama bibi uwa ibitu nya ya anka Se uwe unu kwa nkema Ti declaration na yeye no Nini na ane yese Genya pa anka 2030 Kumati declaration anka obebi ya obe uwa anka Bente kwa hapu se Uwe frimono
0: And now it's the A1.